0: the way you're from Jimbura, Bujundi, Iburundi, Mugawa ni hotu geze.
1: Sivjo.
0: Ego sha.
1: Sha. No, no, mbazangu. Iburundi rero, ibintu niba byoroshye niba byakomeye ntabwo mbizi. Ariko mu basore batishoboye Iburundi sinzi ko bazacyura umugeni.
0: Ntabwo nabona umugeni Iburundi.
1: Izina ry'Imana. Ngo Iburundi urikumva aha mu ntara ya Buhumuza. Ngo abasore kugira ngo bashake cyangwa se barongore basabwa
0: ubwo ubwo ni muri Muyinga nyirizina.
1: Basabwa kuba bafite inzu. Cyo ni cyambere. Ikintu cya kabiri, ibiti 10 bya voka. Ikingi kicyo cyanyumije. Ibiti 10 bya voka.
0: Byivoka mugabo.
1: Hakaza. Umva se cya gatatu. Hakaza ni igipomi cy'ikawa. Ubwo rero mugabo wowe uturusha ibihugu igipomi ni numurima cyangwa se
0: ni nkintuza
1: igipande
0: nk'igipande kwa ufite ikawa
1: none se
0: kugira ngo utunge urugo
1: ko nzi ko ibiti byavuka bitinda kwera inshuti yanjye y'umurundi w'umusore ushaka gushaka
0: ubwo gutangira kubitera ku myaka 10
1: yesu we
0: gatutera ibiti
1: 10
0: umukobwa nawe ari kuvuka ari kurerwa arimo araboha iwabo
1: no kwiteganyiriza muri
0: make
1: batisha nubwo nyiri muto reka ikibazo se noneho jado ko ari igihe umuntu akura agahindura ibitekerezo akavuga ngo sinzashaka ibyo biti 10 warabiteye iyo kawa warayiteye byose bimeze neza
0: ushaka gushaka ahita bigura
1: ariko uzi ko nayo yavamo business wa mugani batisha urashaka gutwara umukobwa dore nyine mfite ibiti 10 rwose byareze byarakuze cyane ngwingurire
0: yavuzemo ko ufite amakesa n'ibiyeri